0: Det är you. Be different. Be alternative.
1: Be alternative. The iconic
0: Sonic
1: 1029.